Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачу, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. Everybody get up.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Зробіть гучніше цій принцесі, їй так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України. Соціальна

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: you, baby.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: спеціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя, слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю на першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Театр сьогодні – це значно більше, ніж сцена і декорації. Це простір діалогу, де говорять про те, що болить, що надихає і що змушує замислитися. В Одесі незалежний театр «Воля» представив вже декілька прем'єр за останні місяці. Це вистави, що привертають увагу глядачів. І сьогодні ми поговоримо не лише про нові постановки, а й про те, як живе незалежний театр, чому саме молоді митці дедалі частіше обирають власний шлях і яке місце сучасне українське театральне мистецтво займає в нашому суспільстві під час війни. І я рада вітати в цій студії представників театральної лабораторії «Воля». Звісно, це Стася Волошина, режисерка, засновниця «Волі». Це Олена Концевич, актриса театральної лабораторії «Воля» та Ігор Волосовський, актор театру та кіно. Ну і, звісно ж, актор театру «Воля». Вітаю вас, друзі, в нашій студії.
2: Вітаю. Добрий день.
1: Давайте вже, якщо згадала про прем'єри, давайте озвучимо, що були за прем'єри. Тим більше, що звикла до того, що наші театри, це взагалі якась для мене загадка, зараз може Стася мені відкриє, дасть відповідь на неї, коли театри державні роблять якусь прем'єру, вони її роблять один раз, а потім тихесенько у відпустку йдуть. І ти такий, якщо не встиг на прем'єру, то може потім взимку побачиш іще раз. А у вас літо і вже насичене прем'єрами, і вже ми до початку етеру проговорили про те, що ви навіть у відпустку не йдете, хоча всі ваші колеги вже там щось на сонечку смажаться. Розказуйте, що за прем'єри були і чому саме зараз, в такий гарячий сезон?
2: Ну, чому влітку, мені здається, що це зрозуміло. В Одесі літо – це такий навпаки сезон. Для мене якось дивно, що театри вирішують для себе йти в відпустку влітку, тому що навпаки приїжджаючи туристи, які, мабуть, тільки наступного літа зможуть побачити наші вистави. А коли ти камерний театр, ти не знаєш, скільки в тебе проживе якась вистава і хочеться її встигнути показати не лише місцевим, а в тому числі і людям, які сюди приїхали відпочити. Тож так, ми вирішили, і це вже не перше літо, в яке ми прям декілька прем'єр випускаємо. В нас в червні була прем'єра «Хорор мелодрами», «Розмови з вухом», майже моновистава Олени Концевич, ну, тобто Ігор там теж присутній, але все ж таки це така перша і велика робота Олени, як мені здається. А от нещодавно, вже на початку липня, в нас була вистава нашої молодіжної трупи, тому що в нас в театрі дві трупи, професійна і молодіжна. Професійна спочатку у театру існує, це ми третій сезон вже закінчуємо, а молодіжна працює десь, напевно, рік. І це їх друга вистава. Це «Кабаре Терезін» за документальними подіями Другої світової війни про концтабір Терезін. От, це такий складний матеріал. І ці дві прем'єри об'єднує те, що це сучасні тексти. Зазвичай ми беремо більш класичну літературу чи щось таке, ну, більш відоме, скажімо так. А це такі тексти, які от вперше з'явилися і у нас зараз якраз вийшли. І ці дві п'єси зараз приймають участь в драматургічних конкурсах.
1: Угу. Загалом, скільки вистав вже є за весь час існування?
2: 12, здається.
1: Не рахуємо.
2: Ні, здається, 12.
1: Ніхто не рахує.
2: Репертуарних 12, ще були там деякі проєкти, які просто обмежений час проіснували, ну такі трошки фестивальні. А так, в репертуарі 12, так.
1: Стася сказала, ми беремо, але ми з'ясували до початку ефіру, що бере Стася, який літературний твір, і пропонує команді. І я так розумію, що там дійсно, ну, така, доводиться почитати, подумати, що можна приміряти, якщо можна так висловитися, або взагалі, що відповідає все ж таки, ну, концепції, так, театру.
2: Ну, концепція театру перш за все полягає в тому, щоб ми брали просто різний матеріал. Тобто, от в молодіжній трупі, наприклад, зараз в них така кількість навичок, ми їх донавчаємо на базі театру, і мені здається, що навіть не всі професійні актори вміють стільки всього різного. Я коли глядачам розповідала про цю виставу, я сказала, що мені здається, що ця вистава пропонує глядачу таке поняття, як актор універсального жанру. Я навчалася на відділенні мюзикла, і для нас це була така концепція, яка дуже важлива саме в мюзиклі, але от ми зараз її теж намагаємось зробити в нашому театрі. Це ті актори, які можуть грати якісь складні драматичні сцени, але при тому вони можуть і співати, і танцювати, бажано фехтувати, вміти там, не знаю, дуже, дуже добре володіти сценічною бійкою, там, навіть там жонглювання в нас є в Терезіні і так далі. Тобто це поєднання цих навичок.
1: Це в резюме всі сумасшедші речі, які ти можеш робити, це плюс, якщо ти йдеш.
2: Так. Але це і мелодрама, от те, що розмови з вухом, це теж перша наша така вистава. А оскільки ми лабораторія, ми намагаємось все ж таки різні жанри брати. Я мелодрами ненавиджу. Спочатку я казала, що мелодрам в нашому репертуарі не буде взагалі. Але оскільки це горор, ну, тож ми якось це поєднали трошки.
1: Ви змирилися, так? Олена, моновистава, я пам'ятаю нашу останню зустріч, це було взимку перед Новим роком, і ти розповідала, що в тебе дуже потужна роль мати
2: жука.
1: Жука. Жукеса.
3: А тепер... Ти бачиш, як я трансформуюся від кожного разу?
1: А тепер потужний кар'єрний стрибок. І в тебе є своя моновистава.
3: В горор-мелодраму, так. Ну, якщо говорити, до речі, про те, що всі вистави різні, в нас... Є така цікава тенденція в театрі. Кожен раз, коли ставиться якась нова вистава, після прем'єри такі всі, а вона настільки відрізняє від всього, що в нас було. І ми такі, та в нас все від всього відрізняється, тому що в нас абсолютно все різне. Так, да, це горор-мелодрама. До речі, дуже цікаво було на прем'єрі, коли Стася як режисерка перед кожним спектаклем виходить і дає вступне слово, вона пояснює, чому ми обрали цей спектакль, як вона до цього прийшла і так далі. Вона наголосила на тому, що вона ненавидить мелодрами, але вона вирішила цю мелодраму поставити, але потім трансформувала її в горор. Хвилин 20 люди в залі не розуміли, що їх чекає коліщок, далі. Вони щиро вірили, що це мелодрама. Вони хіхікали, вони думали, що це побутова якась дурниця. Вони хіхікали. І я, будучи на сцені, кажу, ну похіхікайте ще трошки. Ви просто не знаєте, що вас далі чекає. Тому да, це дуже був цікавий мікс. І матеріал був дуже цікавий. Я пам'ятаю, що коли Стася мені прислала текст, я не одразу змогла відповісти. І виникла певна пауза десь в півдня чи в день, і вона мені пише так, я зрозуміла, що це просто ми це не беремо, тому що ти нічого не відписуєш. І кажу, я просто не мала часу, звичайно, ми це беремо, тому що це цікаво і це незвично. Я такого не бачила ніде. Чесно,
1: Олена, ти думаєш, чи морозися в той момент? Ігоре, розкажіть, як ви попали в театр, бо дівчат я допитала вже, вони в мене були вже в гостях. Розкажіть ваш шлях.
3: Допитала.
2: Дійсно, як ти потрапив до театру?
4: До театрального лабораторії волі чи взагалі?
1: Так. Як ви отримали волю?
4: Як ми отримали? Ну, воля була завжди. Ось, я не знаю, мене якось це по житті, ось цей театр, давайте створимо театр. Стася це змогла зробити, і ми ось так удвох спочатку, потім як
2: Ігор просто приєдналось. Це мій чоловік, якщо
4: ну так, ми багато працювали і все це руками своїми ось робили театр і
2: так, він не потрапив до театру, ми разом його створювали. Якось так це вийшло.
4: Тому це так.
2: Соромиться просто казати.
4: Ні, насамперед, я ніколи не хотів робити театр.
2: Бо театр взагалі, нічого не що я тут зроблю.
1: Потім одружився.
4: Ну так. Можливо, за спеціальністю першою я будівник, може тому це якось так в моєму житті. Але, ну, будувати цей роль, будувати якось Ось так. Тому я в театрі спочатку. Дякую. Ось так.
5: З першого дня.
3: Від Шекспіра.
1: І останні, так, прем'єри. Я бачила світлини з прем'єр. Ви граєте в останніх всіх спектаклях. От з Оленою, перше ми проговорили про цей хорор. Ви також там граєте? Розкажіть, будь ласка, як ви познайомилися зі сценарієм, які ваші були перші емоції? Взагалі, для кого створювати? Це ж для дорослих, не можна ж дітей правильно приводити.
3: Там, здається, навіть обмеження стоїть 16.
4: Спойлер? Ні?
2: Можна. Хай буде.
4: Ну, дивіться як. Стася взагалі мені кидає сценарії, п'єси. Почитай, подивись. Я не думав, що вона взагалі хоче так ставити. Тому, ну, п'єса як п'єса. Потім Стася говорить, там буде вистава. Тобі нічого не потрібно робити, тому що в мене багато роботи і так, праці, і вона знає, що я зайнятий, тобто якось треба мене, так сказати, утримати. Я говорю, що там робити? Ну, буває сцена, коли ти там вийшов, ну, це можна взяти когось там іншого, і ти просто будеш труп. Ну, тобто, ти, я думаю, а це цікаво. Ну, тобто, я ще взагалі спочатку до кінця вистави труп ще не грав. Тому так, думаю, ну, експіріенс, ну, добре. Але, по-перше, ви бачите дихання, тобто, що актор не має права дихати. І очі там, ось отак.
3: І коли ти погоджувався, ти про це не подумав, Ігор.
4: Я думав, і, ну, знаєте, там потім там якось додавалося, що там танець вже є.
2: Один, другий, так.
4: Тобто треба знати всі рухи партнера, тому що вона буде тобою керувати, і тобі треба це все вивчити. Тобто це було складніше, ніж я думав, що це просто. Просто трупи, ти собі відпочиваєш, нарешті.
1: Нарешті та
2: і гроші за це отримуєш ще.
4: Тому справді було тяжко, було це новий такий був в мене іспит для мене. І це дуже-дуже круто. І екстрим, ти не знаєш, як. Я не знаю, як глядач бачить, у тебе відкриті очі. І може бути все, що завгодно. Ось,
2: до речі, більшість глядачів казали, що вони не бачили, як він кліпав очима, типу, що не бачили, що намагалися це спіймати цей момент, але типу так, так. І не спіймали.
1: Так, зараз змінюють так лінзами різні кольори очей, чи навпаки немає оцієї райдушки, але все одно це внутрішня
2: воно
1: частина, а ти все
2: так.
1: Одно повинен
2: так.
1: Якось кліпнути.
4: Ну, очі – це так, а ось дихання – це саме важке. Ну, я вам хочу що сказати. Коли ти відчуваєш глядача, і є подія, яка відбувається. Ти бачиш, що увага глядача йде на подію. Ну, хтось один там буде, там
1: з телефону.
4: Але ось цей момент ти можеш якийсь дихати.
1: Слухайте, це правда. От знаєте, в мене в голові, як Олена каже, кольщатка закрутилася. Я завжди, знаєте, коли дивлюся кіно, я теж дивлюся і думаю, ну це ж треба, це ж кастинг проводиться на акторів. Там, і там, поки хтось говорить, що ой, там для там, зрілих актрис нема ролей, чомусь нас змушують грати там матуся або бабусь. Все, якась одна катастрофа в людей, а інші грають от того зомбі третього в п'ятому ряду, або труп. Це ж теж треба пройти і треба зіграти, і без цього не буде реалістичного видовища, ну, яке ти дивишся, про щось говориш. Зараз ці обговорюють Трою, так, і з кастинами, але...
3: Ми хотіли статиста взяти, але ми театр маленький, ми собі не змогли просто, знаєш, дозволити.
2: Та ні, ну, насправді там майже весь сюжет просто він крутиться навколо якраз персонажа Ігоря, і ну, там просто ані статиста, ані там лялька якась не підійшла, тому що, ну, по-перше, це неправда, що він всю виставу труп, там першу сцену, вона за 7 років, мені здається, відбувається. Та? Ну, десь так. Ну, тобто, нам, ми спочатку хотіли взагалі брати гримера, щоб в нас Ігор був майже повністю роздягнений і боді-арт робити. Ну, типу, щоб прям трупні ці плями і все це. Але потім, коли з'явилася все ж перша ця сцена, де він має бути живий, вирішили від цього відмовитися, хоча план був гарний.
1: Взагалі, скільки часу, от ви про дві прем'єри проговорили, скільки часу треба для того, щоб від ідеї до вже прем'єри реалізувати весь план?
2: Ой, дуже сильно залежить від матеріалу. Ну,
3: мало.
2: Тобто, ні, ну, розмови з вухом, оскільки там мало акторів, оскільки там Олена, Ігор і ще одна наша актриса, вона на дві сцени виходить.
1: І дуже професійні актори.
2: Ну, так. І це по-іншому, просто інший час. Це драматична, ну, майже повністю вистава, там два танці, ну, це теж не дуже складно. Єдина складність така була те, що це перша вистава, де ми використовували живу музику. В нас там професійний бандурист, і він теж має роль, він має персонажа, і ну, це для нас було трошки незвично, і це теж, ну, трохи часу витратило. Але, в принципі, цю виставу, мені здається, ми десь за 2 місяці зробили. Але цю виставу з молодіжної трупи, де така кількість навичок була потрібна, якщо брати час, який ми просто ці навички засвоювали, то це більше ніж півроку. Ну, тобто це в залежності від того, що треба від акторів.
1: Олена, наскільки глядачу сьогодні треба отаке хорор, якась драма, от концтабір почули в іншій виставі. Чому питаю? Я не питаю, що не треба. Я навпаки чую, що багато людей чомусь долучаються до того, що дивляться якісь жахи, якісь хорори там кіношні, ідуться на якісь такі вистави. Ну, як нібито ти знаєш, то контрольований жах, а тут навколо неконтрольований.
3: Ну, дивися, ми про це, до речі, коли останнього разу зустрічалися, побічно говорили, що театр, в принципі, це терапія, тому там від жанру залежить з одного боку багато, з іншого боку, якщо тобі не подобається вистава, ти просто на неї не підеш. Але я вважаю, що це більше, ніж потрібно, тому що жах війни – це жах один. Ми в ньому просто живемо і варимося. А це щось зовсім інше. Це, я б сказала, якийсь інший погляд зі сторони на те, що не відбувається з тобою щодня. Тому це не просто потрібно, це цікаво так само, як і все інше. Так само, як можна запитати, чи потрібна зараз комедія, наприклад, комусь. Ну, хтось би сказав, не потрібно, чому це не потрібно? Чи потрібні дитячі спектаклі? Чи потрібен на Новий рік, я не знаю, якийсь умовний Дід Мороз, о Боже, в нас війна, ні, не потрібен. Це все абсолютно потрібно. Тим більше потрібні ці нові експерименти. Це потрібно навіть не глядачу, це потрібно українському театру. В нас, в українському театрі, я навмисне шукала і гуглила. В нас якихось хорорів по всій Україні. Ну, якихось два, і вони не українські тексти.
2: Ага, вій.
3: Ні. Гоголь українець. Ні, один текст якийсь, здається, британський.
1: Що взагалі,
3: давай для Києві, тих, і ще якийсь.
1: Я перепрошую, що взагалі для тих, хто не в курсі, що таке хорор? Чим він, цей жанр, ну, відзначається?
3: Чим він хороший?
1: Ні, немає хороших і нехороших. Чим він відзначається? Мелодрама, не люби Стася, ви знаєте, а далі все прийнятне.
3: Чим відрізняється хорор в театрі?
1: Це щось потойбічне, якісь жахи, якісь. Чи це реальні події, але якісь поза межами сприйняття людського?
3: Якщо можна вкласти це в моє якесь сприйняття і відчуття, хорор – це жанр, який накручує твої особисті якісь тригерні моменти до межі. Це неважливо про що. Про потойбічні, про буденне – неважливо. Це той жанр, який тебе максимально здатен нервово збудити. Я б сказала так.
2: Я би додала ще трошки. Як на мене, це ті проєкти, які перш ніж давати тобі якусь ідею, якийсь сенс, вони спочатку викликають емоцію, наприклад, емоцію жаху, тому що це базова емоція, і через неї трошки глибше може впливати будь-яка інша ідея. Тобто спочатку в нас жах як емоційний вплив, а потім вже ідея та, яка має тебе якось заглибити туди в матеріал, в тексти і так далі.
4: Ви знаєте, насамперед ми не помічаємо іноді, що ми живемо в хорорі. Я маю на увазі, що це може бути і у відносинах. Тому що ось так ти думаєш взагалі, якби ти живеш, ти думаєш, що ти живеш, а...
2: Що ти в драмі, а ти в хорорі.
4: А насправді нічого живого цього не немає. Ти їж, спиш, якби і все. А який сенс цього життя? Тобто це, я кажу, через мого персонажа. Тобто він, що він живий, що він не живий, розумієте? І це жахливо. І ця вистава дає можливість побачити цей хорор в своєму житті. А, тобто ми не помічаємо, ось для чого цей хорор потрібен. Не те, щоб просто якось так.
1: це, знаєте, це як піти в кімнату, це як оце атракціони жахів, так? Так. Треба дуже налякатися, а потім, щоб перетравити і впізнати той свій страх. Чого ти боїшся?
4: Свої атракціони, які там є.
1: Так, а мені здається, знаєте, виправте, якщо я не права, що саме незалежним театрам, а особливо з часу, коли почалося повномасштабне вторгнення, до того це тільки так було, починалося, а зараз прям багато я бачу, що незалежні театри, вони стають сміливішими просто у виборі тем і форм, і є глядач, який готовий, який вже втомився від класичної подачі цих от держтеатрів, і вони хочуть чогось іншого, якось емоції. Адреналінозалежні трошки такі, від нового залежні.
3: Ну, як... не можна грати постійно «Кайдашеву сім'ю» у всіх театрах України і постійно у кожному сезоні.
1: Є твір «Кайдашева сім'я проти зомбі», я прошу.
3: Є «Шевченко і самураї», але давай не... тут можна
1: обирати, що хочеш, розумієш?
2: Насправді не можна рівняти всі держтеатри якось отак от і одною фарбою їх красити.
1: Ні, ми любимо держтеатри також, але є певні. Але є такий момент, просто Стасю, розумієте, що є певний, ну як це сказати, графік, є певні амплуа акторів, є певна, вони не експериментують іноді, на малих сценах експериментують. Якщо, от давайте, якщо є театр музичної комедії, це чітко в нас назві закладено, чим так. Займається цей театр, чим не музичний хорор, чи щось іще. Але є маленька сцена, де вони можуть експериментувати, вони там ставлять про квітку цисик, вони там ставлять якісь драматичні твори. Тобто актори намагаються знайти для себе інші ролі. Тому я так і сказала, що є класичне подання. Якщо це там певні є закладені сенси в створення того театру. А якщо ви маєте свою незалежність, свою волю, ви тут робите, що хочете. Хочете про родину Тарганів, хочете хорор, хочете комедію. Що хочете, то і що прийшлося до душі, так?
2: Ну, комедію поки не хочемо, але всі актори дуже наполягають.
3: Комедію-хорор.
2: Має бути комедія якась. Поки не вдається її. Ну, як на мене, я не знаю. Я поки не відшукала якийсь матеріал комедійний, який б мене дійсно вразив. Треба шукати.
4: Та є багато, насамперед, є така вистава, як «Шафа».
2: Угу. «Шафа» не комедія.
4: Там є...
2: Вона легка, але вона не комедія. Вона
4: там
2: рефлексія.
4: Є... Так, це не комедія взагалі, но... але є такі моменти, які...
2: Ні, те, що вони різні, і не всі в нас там дуже якісь серйозні, або якісь страшні, або там, я не знаю, якісь сумні. Ні, зрозуміло, що є більш легкі якісь вистави, але прям комедія... Просто, ну, сенс комедії на початку ще в античному театрі був в тому, що комедія – це про площину. Та? Ну, тобто ми знаходимося тільки в площині людських якихось побутових проблем. Коли було, в принципі, два жанри, комедії, трагедія, та якщо ми беремо трагедію, то вона стосувалася як Бога і там судьби якоїсь. А комедія ні. І от якщо розглядати комедію в класичному сенсі, і розуміти, що там буде тільки перший план і побутові якісь проблеми, то для мене, як для режисера, це не дуже цікаво, навіть якщо це буде якісь обставини самі по собі цікаві, там якісь там середньовіччя, щось таке. Мені завжди цікаво дивитися трошки глибше, і щоб перший план, він був в тексті закладений, але можна було б там і другий, третій може навіть відшукати. Тоді так. Та і мені здається, що акторам так теж працювати було б цікавіше.
1: Ну, є трагікомедії, так, де сміх, він просто крізь сльози. У мене була така, знаєте, мабуть, такий перша вистава, куди я пішла в українському театрі, це «Саша винесе сміття». Знаєш, як трошки ненормальний. Тебе сльози і посмішка, і ти розумієш, що в тебе накрило. Так. І ти просто знаходишся ще й в укритті, тому що це було там під сценою. Так, це ще один простір цікавий, який надає можливості для сценографії. І ти сидиш, і так ніби все це накладається, там ще, може, і вибухи там десь лунають, і ти думаєш, взагалі, який сюр, а я в ньому живу. І сидиш, плачеш, смієшся.
3: Ми це все маємо на репетиціях. Кожен раз. Буквально все.
1: Ну, це катарсис.
3: І літає, і сміх, і сльози.
1: А що, Олена, що складніше грати? От Стася каже, нема комедії, ну є там трошки якихось моментів гумористичних чи смішних. Взагалі вважають, що смішити людей важко.
3: Так.
1: Що це, всі думають, що це такий так? якийсь, та, якийсь актор. Там,
3: не
1: я
3: знаю, не поки не грали ще комедію.
1: Не грала?
3: Ну, в нас її немає, тому поки що комедія ще не доводилась.
1: Окрім цього, може, був досвід. Я маю на увазі, що тобі складніше було б, смішити чи визивати в людях от таку якось страх?
3: Це треба пробувати, тому що ти ніколи не знаєш. Наприклад, коли ми тільки ставили розмову з вухом, це взагалі була роль на спротив, тому що це був свого роду експеримент. Я граю людину, яка не просто нічим на мене не подібна, яка абсолютно відрізняється за характером повністю за всім. Це треба було перевтілитися трошечки більше, ніж на 100%. І виконувати ще додатково дуже багато функцій різних, і пластично працювати, і співати, і ще там щось робити.
1: Вмієш співати?
3: Виявляється.
2: Дуже гарно.
3: Виявляється. Тому, чи це було складно? Це було дуже складно. Але це був дуже цікавий виклик, і мені здається, ми його подолали. Не знаю, мені здається, нам вдалося.
1: А це можна побачити, так. Ми вже, коли будемо завершувати, будемо запрошувати, так? Але це все можна побачити. Ігоре, а вам що складніше?
4: Ну, я можу так сказати, що для актора, в принципі, чи комедія, чи трагедія, це... Ну, повинна бути правда. Тобто, смішно, коли ти віриш, ти знаєш, що для тебе це не комедія. І тоді це смішно.
2: Ну, насправді, розумієте? Комедія, тобто, це ж про обставини. Так, про те, що воно по-різному.
4: Так, тобто, актор повинен бути в обставинах. Тут і зараз, і все. А інше вже залежить від режисера, як він це буде... А вже ж ми розуміємо, такий якийсь погляд такий ззовні повинен бути, як це все. Але смішно буде, коли ти будеш ось страждати.
2: Просто смішно. Просто зараз якраз на кабарет Резін на прем'єрі був прям потужний, мені здається, момент. Там є фрагмент, де ми використали танець, дуже відомий. Ми це не приховуємо, це не моя хореографія, це відома хореографія, мабуть, світова навіть відома. Це балет «Помилок», він так називається. Ну, і там дівчата, вони ніби танцюють балет, але постійно хтось один помиляється. І на цьому вся хореографія вибудована. І воно дійсно, коли ти дивишся просто окремо цей номер, він прям смішний. Але глядачі дивилися, хтось сміявся, і там був дуже прикольний коментар прямо під час вистави. Тихенько, так я його почула. Не смійся, це не смішно. А там в цих обставинах це дійсно не дуже смішно, тому що, ну, типу, ти смієшся, але одразу в цей ж самий момент ти розумієш, що це жахливо, що ти смієшся, тому що це концтабір, ти розумієш, що за цим буде. Mm-hmm. І він дійсно завершується тим, що цих дівчат розстрілюють. І оцей контраст у глядача, от те, що ми трагікомедія, і оце все, такі моменти в нас присутні. Тобто, то насправді і в розмовах з вухом так само відбувається. Тобто, от Олена вже казала, там перші дві сцени, вони прям, ну, глядачі такі, та, мелодрама, та, супер, майже комедія, всім дуже близько, там якісь близькі проблеми, всі впізнаються самих себе і сміються, а потім вже не смішно. І от коли воно так відбувається, то це мені здається, що це воно, ну, заслуговує на якусь увагу з нашого боку. А якщо це постійно буде смішно, то кому це потрібно?
1: Чи повинні з чимось ознайомлюватися глядачі, перш ніж прийти на виставу? Тому що завжди було так, культурною традицією, якщо ти йдеш в театр, то ти принаймні знаєш твір. Зараз, дай Бог, щоб той час, що йде вистава, не звалили в TikTok чи щось іще, щоб не переключилися, не почали. Ну, це таки є проблема, це вона вирішується на психологічному плані, на HR. Вже видумують, як подолати цю розсіяність уваги. Але все ж таки, чи треба щось читати перед розмовами з вухом? Ну, взагалі, перед різними виставами вашого театру.
2: Давайте я почну, потім Лена долучиться. Мені здається, що бажано на будь-яку виставу приходити підготовленим. Це не стосується нашого театру, це просто про інтелігентність якусь, mm-hmm. про повагу до того, що роблять актори і так далі. Іде і просто про те, що ти можеш щось для себе теж відкрити. Ну, в нас, наприклад, була вистава зараз на паузі «Божественна комедія» за Данте, але вона була повністю пластична. І плюс вона була не по першому плану, а по тому, що відбувається саме в душі поета. Так, воно було по Данте, але, ну, типу, якщо ти взагалі не розумієш, що там у Данте відбувається, то ти просто дивишся якийсь набір з пластичних номерів. На такі вистави обов'язково треба готуватися, інакше, ну, взагалі нічого не зрозуміло. Якщо там прийти, ну, от Олена грала там «Портрет Доріана Грея», то, в принципі, вона найбільш класична наша вистава була. Там, навіть якщо ти не знаєш текст, то все більш-менш зрозуміло.
1: Можеш бачив хоча б, так?
2: Але мені здається, що найпотужніша така історія, що якщо навіть ти не знав, що там відбувається, от на «Парфумера», наприклад, до нас приходять люди, і їм дуже багато чого не зрозуміло, тому що в нас він теж, ну, перебудований трошки. І потім вони хоча б потім прочитають, тому що захочуть розібратися. От це вже буде добре. Але якщо говорити саме про Терезін, то я навпаки навіть в соцмережах не викладала інформацію повністю, що це за Терезін. І хто не знає, що це назва концтабору, що це дійсно історичні події, то й добре. Тому що мені б хотілося, щоб цю історію глядачі відкривали прямо спочатку, з нуля, разом з нами.
4: І це спрацювало. Це був такий ефект під кінець, коли ти бачиш, і ти деяких персонажів, це реальні люди, ти їх знаєш, і такий ефект, то це вони, це було реально, це все...
2: Ну так, там є дуже відомі просто персонажі, наприклад, там Віктор Франкл, якого зараз, ну, просто прям попса-попса.
1: Дуже часто, так?
2: Так, так. Ну, і дуже багато людей, потім в нас в кінці просто зроблена така, як документально прям трошечки розповідаємо прям про кожного персонажа. І коли в тебе все це складається, і що цю людину ти знаєш, його твори або щось про нього, щойно побачив частинку його життя, і от як воно насправді відбувалося, навіть перебудовується деяке відношення і ставлення до цього, до цієї людини.
1: Олена, перед розмовою з вухом, що треба
3: програмку прочитати? Насправді, це, знаєш, може працювати в обидва кінці, тому що театр – це про що? Це ж не про просвітництво, це насамперед, не знаю, про інтертеймент. Якщо людина, яка хоче піти в театр, прочитала про що хоча б вистава, це вже їй дає розуміння, варто йти чи не варто. Якщо вона прочитала про Терезін, не зрозуміла навіть назви, вона, скоріше за все, не піде. Якщо вона піде і зацікавиться, і потім почитає щось більше, дізнається щось більше, або про будь-яку іншу виставу, це буде прекрасно. Є люди, які, знаєш, спочатку прочитали книжку, потім подивилися фільм і його обгавняли. Ой, вибачте, це сказав. Так само буває і з виставами, а може бути і навпаки. Тобто людина йде на «Портрет Доріана Грея», каже: "Я в шкільній програмі бачила, не пам'ятаю про що. Я піду".
1: А це от там було, оце вона, Доріана Грея.
3: Оце воно, я піду подивлюся і потім я перечитаю.
1: І Дека Мирон.
3: Це фантастично, якщо воно так працює. Якщо воно так не працює, людина просто вирішила розважитись, прийшла на будь-яку виставу нашу, будь-якого іншого театру, подивилась виставу, щось зрозуміла, винесла, посміялась, поплакала, пішла додому. Прекрасно. Якщо вона після цього ще й надихнулася на те, щоб щось прочитати, зацікавитися, тричі прекрасно. Як би не було, якщо людина прийшла в театр, це комусь потрібно, значить ми працюємо недарма, і це доказ того, що театри потрібні і в час війни, і з будь-яким репертуаром.
4: Але я хочу порадити не дивитися кіно чи відео вистави перед цим. Краще, ну, можливо, прочитати цю п'єсу скорочено, чи просто щоб бути в матеріалі, тому що це може дуже заважати, особливо акторам, які починають працювати над п'єсою.
3: Не дивіться фільм «Розмова з вухом», там його грає Ді Капріо, він гримує.
4: Наприклад, «Парфюмер». Це теж може бути.
2: Не дивитися «Парфюмер»? Ну, «Парфюмер», в принципі, не дуже добрий.
4: Перед виставу.
2: Дуже добрий фільм. Ну, типу, він такий.
4: Ну, взагалі-то, я як глядач, наприклад, я хочу побачити себе в цій виставі. Тому що, ну, кіно – це кіно, я можу це зовні. А коли... Ні, я хочу пройти якийсь шлях...
2: Разом з персонажем?
4: Разом з персонажем, щоб щось зі мною відбувалося.
2: Ну так, тобто, насправді показником процес. Буде, якщо ти взагалі нічого не знаєш про виставу, а воно все одно тебе якось включає, і ти прям ну, емоційно разом з там або з героєм, або там просто емоційно з атмосферою це переживаєш. Тобто, ну якось в чистому виді краще нічого, ну ніяк не готуватися, якщо ми говоримо про відчуття глядача. Але мені, як режисеру, було б приємніше, якщо б готувалася.
1: Ігор сказав, не заважайте акторам не дивитися, не читайте чи не дивіться. Не заважайте акторам не дивіться фільм під час вистави, так? Вони щось для вас так грають, так? Але я підтримую вас в цьому питанні, тому що ми ж не зрозуміли, ви згадали сьогодні парфюмера, так? Я була на цій виставі, я читала, я дивилася фільм.
2: Суто, нічого не зрозуміла.
1: Я дивилася виставу, але я бачу, що було змінено, що як побачили ви, як поставили, як зіграли, як зіграв Ігор. Тобто я побачила різні інтерпретації. Спочатку було перше джерело, хай не мовою оригіналу, але було перше джерело, потім було там переосмислення, так, творче. І тому я зрозуміла, що, яка робота була проведена з, тим, з цим твором. Якщо б я не знала, ви праві, я б там сиділа б отак і думала, що відбувається взагалі. І щось, ну, ти зрозумів би якісь натяки, але загально картин не побачив. Тому будь-яку виставу, яку ми дивимося, ну, звісно, ніхто не каже, що ваше домашнє завдання...
3: Читайте хоча б опис, я ж так, з цього почала. Так, хоча б програмці,
1: штучний
3: прочитайте
1: інтелект,
3: про що.
1: Є, так, 5 переваг вистави.
3: Не рекламуйся, не рекламуй, а люди самі трошки думаю.
4: А ви знаєте, взагалі я так думаю, що ти як режисер все ж таки повинен поставити виставу так, що навіть нехай взагалі людина просто з вулиці приходить, ну, хай не одягнена, ось, щоб, ну, це вона ж хоч щось зрозуміла. Ну,
2: ну хоч щось емоційно, я би сказала, відчула. Зрозуміти це вже трошки інше. Зрозуміти це залежить
4: так, це
2: від самої людини.
4: Це можна потім.
2: А відчути обов'язково, тому що інакше навіщо ми
1: ні,
2: взагалі це робимо?
1: Вона зрозуміє, що відбувається, а не контексти, так? Тому так, що вона, ну, так, звісно, вона побачить, там певні відбуваються події, є там є злодії, умовно, там
2: на
1: є жертви.
2: На парфумера по кілька разів приходять люди, щоб щось зрозуміти, і це добре.
1: Тобто є, можна зрозуміти, що відбувається, але не серце. Літо зазвичай це пора фестивалів та різних конкурсів. Ви згадали сьогодні про конкурси. Чи плануєте їхати на якісь фестивалі?
2: Плануємо в цьому році 100% гастролі, тому що, по-перше, в мене зараз буде така робоча подорож, і я буду теж в іншому місті домовлятися, щоб ми туди приїхали. В мене вже кілька років в планах зробити театральний фестиваль тут в Одесі, саме камерних театрів. Спочатку ми думали про фестиваль воєнних вистав. Зараз, от в тому році мені здавалося, що це буде потужно. Зараз мені здається, що трохи насправді може вже запізно. Тому що іноді бувають такі моменти, коли вже занадто. Тобто вистави, добре, що вони є, але сам фестиваль, особливо в Одесі, ну я не знаю, от нас останні тижні так обстрілюють, що я навіть не знаю. Але все одно...
1: Безпековий мені... момент також турбує,
2: ну,
1: так?
2: Так, так, тому що приїдуть інші там колективи, в деяких містах взагалі нічого не прилітає, вони будуть перелякані, що вони будуть грати нам. Ну, коротше. Ми в тому році приймали участь у Мельпомені Таврії. Я думаю, що ми в цьому році обов'язково теж, ну, спробуємо, принаймні, взяти участь. Та й інші фестивалі теж, але просто в нас деякі вистави майже неможливо вивести. Тобто, якщо це буде фестиваль, який, як Мельпомена в тому році, буде пропонувати, ну, зіграти виставу у себе, але в рамках фестивалю, то це взагалі потужно. А вивести в нас просто, ну, оскільки ми спеціально обирали простір для театру, ми саме для цього простору і деякі вистави адаптуємо. Тобто в нас є вистави, які граються прямо на подіумі такому приподнятому. Ну, тобто його розібрати і привезти неможливо, а не
1: знайти
2: всіх...
1: там неможливо теж.
2: Теж.
1: Так.
2: От, тому треба дивитися, що це за фестиваль, які там умови і так далі. Але, в принципі, 100% це навіть просто про розвиток. і акторам це обов'язково потрібно, щоб вони розуміли, що вони не в бульбашці в якоїсь своїй варяться, а це все ж таки ми театр, і ми маємо якось співпрацювати з іншими.
1: А молодь вже хоче кудись?
2: Молодь хоче більше за всіх, мені здається. Вони найактивніші взагалі. Ну, в нас потужна дійсно команда, вони різні від 13 до, мені здається, 20 десь років, мабуть, трошки навіть старше. Це люди, які не просто прагнуть бути в професії, а ще поки не мають якихось таких штампів і всього іншого, що іноді там трапляється та з професійними акторами, і вони дійсно дуже хочуть розвиватися.
1: Де ви їх шукаєте? Просто через соцмережі набір чи якісь?
2: Ні. Ну, більшість з них вже там 2-3-4 роки в мене навчаються. Угу. Для мене просто, ну, те, що я викладаю акторську майстерність, може навіть іноді важливіше, ніж те, що я ставлю як режисер. Я дуже якось особливо ставлюся до того, що я можу підготувати наступне покоління акторів. І, мабуть, трошки зрушити це з пострадянського періоду. Ну, тип,

0: скажеш чи ні. Оце про для мене так про акторство, так? Або про, я, про написання музики. От знаєте, от є такі моменти, ну нібито здається, що, як то кажуть, і обіцяну можна навчити палити, так? Але з іншого боку, воно або є в людині, його можна розвити до певних, так, рівнів, або його немає. Що, давайте розказувати, що можна побачити найближчим часом в театрі. Ще раз давайте повторю для наших глядачів і слухачів, що театр працює. Хто гостить у Одесі, той теж приходьте в театральну лабораторію «Воля», тому що всі зараз у відпустках, а ці невгамовні люди, вони тут гарують, вони тут прем'єри нам дають все, що тільки можливо уявити, можна побачити от і вже перевірені вистави, і нові формати у «Волі». Що саме найближчим часом?
1: В липні остання вистава, яка буде, це якраз «Кабаре Терезін» 26-го. На серпень з'явиться, ну, майже от, там, через два дні з'явиться розклад, там буде, я сподіваюся, багато вистав. І все це можна побачити у нас в Інстаграмі на сторінці, і там також можна і одразу замовити квитки, ну і також на інших ресурсах, де можна купити квитки, ми теж всюди є.
0: Коли ще от буде, ну, ви сказали про Терезин, що це буде ще в
1: 26-го,
0: липні,
1: там,
0: а Олена, липні, твоя найближча вистава?
2: Це буде в серпні, але я думаю,
0: так,
2: що...
0: Ну так, це вже Стася Теска.
2: Стежте за анонсами, ми поки самі ще нічого не знаємо, насправді.
1: Та ні, ну просто коли ми плануємо, знову ж таки, оскільки літо і деякі актори теж пішли у відпустки, графік – це складна історія, ну я ж не можу прив'язати людей, в мене ж нема з ними контрактів чи чогось такого, як держава.
0: Я мотузька.
2: Точно.
0: Ви можете прив'язати людей.
1: До батареї. Не можу поки. Хотілося, мабуть, але не можу. І трохи іноді бувають проблеми з тим, щоб графіки ці якось поєднати між акторами, тому що в нас все ж таки достатньо велика трупа для маленького театру, і навіть вистави там, де там 3-4 людини, все одно треба якось їх поєднувати. Ну і плюс хотілося б, щоб все ж таки в серпні глядачі побачили таку якусь велику кількість вистав, тому краще подивитися і обрати для себе те, що буде цікаво одразу з афіші.
0: Ну і загалом нагадаємо, що у вас безпечний простір.
1: Так.
0: Що, як ми, знаєте, почали говорити з Стасю до початку нашої розмови, що в деяких театрах перериваються вистави, або вас просять перейти в укриття, а потім, якщо закінчиться тривога, прийти додивитися, чи іншим разом, тут ви побачите просто комфортно в процесі. І взагалі там прекрасно, вас не випустять протягом.
2: Ну, настільки безпечно, що звідти вийти не можна навіть.
0: Так, це треба бути в прекрасному просторі театральної лабораторії, щоб розуміти, як ви там дивитеся, вам дійсно нема куди вийти, ви дуже комфортно споглядаєте саме те, що задумала режисерка, тому від початку до кінця і дивитися на прекрасну гру Ігора, Олени і всіх інших.
2: Ти не бачила,
0: акторів.
2: Що ти?
0: Приходь. Та я ж бачила тебе.
2: Приходь.
0: Так, дякую вам, і я впевнена, що ну, принаймні і одеситам, і туристам, ми вже згадували, що хорор вистави одиничні в Україні, а тут ви маєте можливість просто побачити на власні очі саме таку виставу. Обов'язково плануйте, приходьте, в Інстаграмі є сторінка театральної лабораторії «Воля», де можна все побачити і собі запланувати. Нагадаю, з нами в студії сьогодні були актори театру Олена Концевич та Ігор Волосовський та режисерка і засновниця. Ігор – також засновник театральної лабораторії «Воля» Стася Волошина. Дякую вам, і я бажаю вашій команді ще нових прем'єр. Хоча Олена сказала, та вже вистачить.
2: Прем'єр багато не буває, насправді.
0: Так, творчі свободи і натхнення, ну, звісно, повні зали, це прекрасно, хай будуть люди, які бачать те, що, знаєте, можна прийти подивитися і не побачити, а хай вони бачать те, що ви робите. Дякую за розмову, з вами був проєкт «Код доступу», я Тетяна Косенко, до нових зустрічей.
3: Код доступа 102.7 FM. На першому міському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич.

0: Але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

З моста, коли так важко дихати, не знаючи кінця, не знаю, коли все закінчиться, не знаю, хто без тебе, душа моя, не знаю, як і мріяти, коли все пішло, не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло сонце, що горіло між нами, думки, що вирували роками, болить.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаймося разом. Все буде Україна!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.